0: للناس
1: وهدى للناس اوكي boleh je tu okey okey sambung
0: tajalunahu qorati satu bedu.